1. Pieni pore ma wora, I pore ma parababa, wamari, dubin malobori yesu.